E tautono mai ana te Māori o te ora kirungi i te whenua, puta atu i te wāhingaro nō reira rā, e tika ana kia nui tonunga mihi atu ki te wāhingaro mō te taonga nui ko te ora. Ka nui tonunga mihi atu ki te kāhinga nui, nāna te rangi, nāna te whenua, nāna ngā taonga whānui katoa i hanga, hei paenga hei oranga tonutanga mō ngā mea ora katoa, hei whakātu tonu i te mana, te tapu, te ihi, te wehi, tuku iho mai i te wāhingaro. Kia tautonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a mātu katoa, ki rungi ngā whakatupuranga katoa hurinoa. Kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna, haumi e nuku, haumi e rangi, haumi e huie, tāiki e.